0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Американските војни објекти одговорни за напад врз американските сили, вклучувајќи ги местата за лансирање ракети и дронови. Завршен цитат. Тие додаваат дека Иран лансирал повеќе ракети, дронови и мали чамци, додека три разорувачи на американската морнарица транзитирале низ Ормунскиот теснец. Врховната воена команда на Иран ги обвини САД за кршење на прекинот на огнот и тврди дека таргетирале ирански танкер за нафта што се движел кон Ормунскиот теснец, според сообштението објавено на Телеграм од страна на иранскиот државен радиодифузер IRIB. Експерт за безбедност вели дека повеќе од десетина жени и деца кои се вратија во Австралија синоќа, а кои имаат врски со самопрогласената група Исламска држава, би можеле да бидат следени со години, за да се минимизира каква била потенцијална безбедносна закана. Семејствата беа пречекани на аеродромот од полиција, поддржувачи и медиуми, откако се вратија дома по години поминати во сириски бегалски камп. Три австралики од групата беа уапсени по пристигнувањето и се очекува да се соочат со суд за обвинение за робство, злосторства против човештвото и обвинение за тероризам. Истражувачот за екстремизам од Универзитетот Дикин, господин Джош Рус, изјави за програмата News Breakfast на ABC дека приоритет на властите ќе биде поддршка на децата меѓу вратените групи, додека се прилагодуваат на животот во Австралија.
3: Based on what we saw last night, one of the questions will be, what ecosystem are these children stepping back into? Mm-hmm. Is there a support? Because we know that a very small section, but not insignificant section of communities hold those beliefs. And the question is, are they stepping back into that world and that environment, or are they going to be given the opportunity to go to school, to socialise and to effectively become reintegrated into Australian norms and society?
2: Од Македонија, министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски изјави дека македонската влада не е подготвена за уставни измени со кои бугарското малцинство би било внесено во преамбулата на уставот. Изјавата доаѓа по пораките од Софија дека новата бугарска влада, која треба да ја предводи Румен Радев, нема да ги менува ставовите во надворичната политика. Радев вчера го доби мандатот за состав на владата, а денеска се очекува таа да биде изгласана во парламентот. Муцунски порача дека Македонија останува подготвена за разговори, но дека е потребна волја за диалог и од бугарската страна. Во меѓувреме, Бугарија ќе се соочи и со прашањето за спроведување на пресудите на Европскиот суд за човекови права за македонското малцинство, тема што наскоро ќе се разгледува и во Комитетот на министрите. Од светот, три лица евакуирани од бродот Крузер во центарот на смртоносната епидемија на ханта вирус пристигнаа во Холандија на специјалистички третман. Патниците, кои се холанѓани, германци и британци, беа превезени од Зеленорцките острови, откако двајца развија акутни симптоми за време на престојот на луксузен експедициски брод, што патуваше од Јужна Аргентина до Антартикот и од далечините Атлантски острови. Бродот сега плови кон Канарските острови во Шпанија, по интервенција на Светската здравствена организација. Генералниот директор на организацијата Теодорос Аданом Губериус вели дека здравствените власти продолжуваат внимателно да ја следат ситуацијата.
4: Three suspected hantavirus case patients have just been evacuated from the ship and are on their way to receive medical care in the Netherlands in coordination with the WHO. WHO continues to work with the ship's operators to closely monitor the health of passengers and crew, working with authorities to support appropriate medical follow-up and evacuation where needed. At this stage, the overall public health risk remains low.
2: Назад во Австралија. Благаникот Джим Чалмерс вели дека знае дека најновата одлука на резервната банка за каматните стапки ќе го зголеми притисокот врз трошоците за живот на австралиците. Чалмерс вели дека федералниот буџет следната недела, кој што ќе биде донесен во вторник на 12 мај вечерта, соодветно ќе се фокусира на ограничување со значителни заштеди и без стимулации од голем обем. Резервната банка на Австралија вели дека ги кренала стапките бидејќи инфлацијата останува загрижувачка и дека е необходен строг политички став, бидејќи глобалните фактори продолжуваат да ги зголемуваат цените. Господинот Чалмарс ги утврли сугестиите дека владините трошоци ја поттикнуваат инфлацијата.
0: Australians are already paying a very hefty price for this war in the Middle East, and the decision taken by the Independent Reserve Bank will make that harder rather than easier. Now, the decision that the Reserve Bank took was not about government spending. It wasn't a factor. And in a decision that they announced yesterday, it wasn't a feature of the statement that the Reserve Bank Board released afterwards. And that's because government spending and budgets are not the primary driver of this inflation that we're seeing in our economy. First,
2: 30 лица се уапсени поради немирите во Алис Спрингс, што избувлеа по апсењето на маж за наводно убиство на 5-годишното бебе Куманджај. Полицијата на Северната територија вели дека се очекува уште повеќе апсења во наредните денови. Во меѓувреме, семејството на девојчето апелираше до лидерите да се воздржат од претворање на незината смрт во политичка дебата. Кралската комисија за антисемитизам и социјална кохезија слушна дека многу еврејски австралици се чувствуваат принудени да го кријат својот идентитет во јавноста. На третиот ден од јавните сослушувања беа слушнати докази за секојдневно заставување и заплашување, кое ескалираше по нападот на Хамас врз Израел на 7 октомври. Нирл Голан од Сиднеј изјави пред истрагата дека бил злоставуван додека носел кипа, односно еврејска капа, на улицата Оксфорд, при што напаѓачот користал расни навреди и упадувал нацистички поздрави, а само едно лице се обидело да интервенира. Бизнисменот и преживеан од Холокаустот Питер Халаш вели дека сега се плаши да биде препознаен како евреин во јавноста. Министерот за здравство Марк Батлер вели дека луѓето со аутистичен спектар се уште ќе имаат право на NDIS и покрај предстојните намалување на буџетот и затегнатата подобност. Во соопштението пред буџетот, господинот Батлер изјави за Националниот прес-клуб дека намалувањата на NDIS ќе доведат до затегнување на подобноста со цел да се отстранат околу 160 000 учесници до крајот на деценијата. Децата со аутизам се најголема група учесници во NDIS, а многумина ќе бидат префрлени во новата владина програма «Просперитетни деца». Господин Батлер изјави за SBS дека идната подобност ќе се базира на различни критериуми.
5: Well, of course they'll be eligible, but that will depend upon their functional capacity assessment in the same way people with any other type of disability will be assessed in that way. So, you know, I deliberately don't want to go down the pathway of treating people with a particular diagnosis differently to other diagnoses. I mean, that's the whole purpose of our shift from a diagnosis gateway into assessing a person's functional capacity.
2: Австралија и Јапонија постигнаа нов договор за продлабочување на безбедносните и економските врски. Премиерот Ентони Албанезе и јапонскиот премиер Санае Такаичи го објавија договорот по разговорите во Камбера. Спогодбата одбележува 50 години откако Јапонија и Австралија го потпишаа договорот за пријателство и соработка. Господинот Албанезе вели дека партнерството носи вистински придобивки за двете земји.
6: While geography places our countries on the far north and the far south of the Indo-Pacific, it is thanks to the determination of our countries that we have been closer. That closeness has led to a series of new agreements reached today. These agreements are to the benefit of both of our people.
2: Од најновата курсна листа. Денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,72 американски долари и за 37,71 македонски денар. Додека еден американски долар се менува за 52,9 македонски денари, а 1 евро за 61,18 македонски денари. И еве какво време ги очекува поголемите австралијски градови утре, сабота, 9 мај 2026 според Австралиското биро за метеорологија. По Перт времето ќе биде сончево со максимални 24 степени. Аделаида очекува врнежливо време со максимални 19 степени. Врнежливо време и во Мелбон со максимални 16 степени. Во Хобарт времето ќе биде делумно облачно со максимални 18 степени. Канбера очекува утринска слана, а потоа сончево време во текот на денот со максимални 20 степени. Сиднеј сончево време со максимални 22 степени. Времето и во Брисбен ќе биде претежно сончево со максимални 25 степени, во Дарвин сончево со максимални 34 степени. Јали Спрингс утринска слана и сончево време во текот

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: SBS Audio.
5: Притиснете play за соодветни содржини на вашата бранова должина.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplapt karvata hai.
10: Far from the partisan politics.
5: Совести на над 60 јазици, музика што одговара на вашето расположение и интересни подкасти што чекаат да бидат откриени. Преземете ја SBS Audio app или посетете
11: sbs.com.au/audio.
12: Почитувани слушатели, SBS на македонски, слова се Маја Талевска. Следува извештајот од Македонија, но пред тоа предупредување дека дел од содржината може да биде вознемирувачка. Уставни измени нема да има, категоричен е министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Мицкоски најавува реконструкција на владата. Премиерот ги повикува младите да ја градат кариерата дома, а не во странство. 12 години затвор поради семејно насилство му беа досудени на Стојанче Јовановски, сопругот и таткото на жената што се фрли од шести кат со своето дете во преградка. Подетално на овие и други теми од нашиот редовен известувач од Македонија, Бране Стефановски. Да чуеме.
13: Уставни измени нема да има. Македонската влада не е подготвена за менување на уставот за да се внесе бугарското малцинство што живее во Македонија во преамбулата, изјави на пресконференција министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски по пораките од Софија дека новата влада што треба да ја предводи Румен Радев нема да ги менува позициите во надворешната политика. Муцунски рече дека Македонија е подготвена за разговори, но дека е потребна волја за диалог и во Бугарија.
14: Во овој контекст, нашата држава не е подготвена за уставни измени. Има недостаток на доверба и недостаток на кредибилитет по однос на испораката спрема нас како држава. Така да, во овој момент услови за уставни измени нема и владата не е подготвена да превземе било каков чекор кон уставни измени. Ние секогаш сме биле подготвени за диалог и сега сме подготвени за диалог. Недостатокот за волја за таков диалог имаше од страна на соседна Бугарија при постојање на една претходна политичка влада.
13: Румен Радев вчера го доби мандатот да ја формира новата бугарска влада, а се очекува денеска таа да биде изгласана во бугарскиот парламент. Бугарија најавува цврсти позиции кон Македонија, но ќе биде соочена со спроведување на пресудите на Европскиот суд за човековите права за македонското малцинство. Имено, Советот на Европа очекува решение за пресудите. Генералниот секретар на Советот Ален Берсе, кој престојуваше во прва официјална посета на земјава, потврди дека има напредок во последната година. Тој на пресконференција рече: «Работиме на тоа и имавме добар напредок во последните 12 месеци, сега е подобро од претходно». Значи дека семејството на земјите членки одлучило дали нешто ќе се спроведува или не, но според мене можам да ви кажам дека тоа може да биде конкретно и практично спроведување, не смее да биде само символично, рече Берсе. Македонија ги почитува сите одлуки на Советот, колку и да се тешки, рече Муцунски.
14: Сепак сме земја членка на Советот НЕП. И ние нашите перспективи по однос на тоа прашање ги даваме во рамките на Комитетот на Министри како земја членка на Советот на Европа и очекуваме дека сите земји членки ќе си ги превземат.

0: своите обврски во согласност со конвенцијата.
1: Во однос на пресудите против Бугарија, Муцунски очекува сите земји членки да си ги преземат своите обврски во согласност со конвенцијата. Прашањето за пресудите против Бугарија наскоро ќе се дебатира и во Комитетот на министрите. Премиерот Христијан Мицкоски најави дека по еден месец ќе има реконструкција на владата. Медиумите најавуваат дека ќе бидат сменети вице-премиерот Арбен Фетаи и министерот за социјална политика Фатмир Лимани. Мицкоски на пресконференција рече:
2: Тоа ќе треба да го прашате раководството на Влен, кое што предпоставувам и понатаму ќе биде дел од владата, бидејќи за нас тоа е стратешки партнер во рамките на владата.
1: Откако пред неколку дена еден пратеник излезе од партијата и коалицијата, нова распределба на ресорите може да очекува и знам. Премиерот не сакаше да ја коментира поделбата на власта, но потврди дека за влез во реконструираниот кабинет ќе се водат нови преговори, а постои можност да се приклучи и нова партија од опозицијата.
2: Ние како коалиција предводена од ВМРО-ДПМН на тие преговори ќе излеземе со наш став. И тој став пред се должи на нашите анализи, би сакале да ги слушнеме и ставувате на останатите коалициони партнери и се надевам дека како стратешка коалиција и понатаму ќе продолжиме успешно да ја водиме македонската вода.
3: Некои нови партии може да се приклучат на коалиција?
2: Се е можно, да.
1: Откако Мицкоски завчера рече дека следните избори нема да бидат предвремени, туку редовни во 2028-та, СДСМ веќе не зборува за брзи предвремени избори. Петар Огненович, член на извршниот одбор на пресконференција, рече:
4: Загубија над 150.000 гласови поради неисполнети предизборни ветувања и неспособност да ја водат државата, криминалот, корупцијата и економскиот распад. Мицкоски и неговата криминална организација знаа дека времето им стекува.
1: Левица ја поставува дилемата чие време истекло ќе се види последните избори, што ќе бидат последни што ќе ги организира техничка влада. Нејзиното укинување беше причината поради која СДСМ се повлече од работните групи за изборниот законник, а Левица смета дека тоа е координиран чекор. Амар Мециновиќ на пресконференција рече:
5: СДСМ во заговор со ВМРО-ДПМН за задржување на бипартизмот и на позицијата на нивното компрометирано раководство излегуваат од изборниот, од процесот за носење на изборен закон.
1: Темата за една изборна

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be road you. It feels good to Geico.
3: Ta ministerska konferencija za spravovanje so demografskite promeni. Премиерот им упати порака на младите во која рече дека тие не можат да бараат привремена работа во туристички земји, да платјат даноци во странска држава, а потоа да доаѓаат во Македонија и да бараат бесплатен здравствен систем и да го критикуваат системот. Треба да дадат придонес во домашната економија, рече Мицкоски.
4: Затоа мојата порака до младите, кои што мислат дека неколку месеци некаде во некоја туристичка дестинација се доволни за да сонуваат за својата иднина, е дека грешат. Дома треба да сонуваме и да градиме нашата заедничка иднина во нашата заедничка татковина. Колку посилно сонуваме и колку посилно работиме дома, толку посилен систем ќе имаме. Немојте да контрибуирате некаде надвор во некој туѓи економии. Дома се гради иднината на вашата татковина.
3: Министерот за социјална политика Фатмир Лимани изјави дека светот се соочува со сериозни демографски проблеми, поради тоа владата подготвува национална стратегија за демографски развој и отпорност со фокус врз младите, рече Лимани.
5: Стратегијата обезбедува мултисекторски пристап кон демографската иднина со фокус на инвестирање во човечкиот капитал, зајакнување на семејствата и младите, социјална инклузија и политики, циркулирани миграција, мобилност и улога на диаспората во градење на долгорочна демографска отпорност.
3: Конференцијата беше во организација на Министерството за социјална политика во партнерство со Фондот за население на Обединетите нации. 12 години затвор доби Стојанче Јовановски за тепањето на неговата сопруга, за загрозување на незината сигурност и за наведување на самоубиство. Ова е прва пресуда во Македонија за наведување на самоубиство поради семејно насилство, која треба да испрати силна порака во општеството, изјави пред новинарите адвокатката на семејството на починатата Ивана.
6: Ова е голем чекор кој што во иднина треба да се следи, заради тоа што во случај на самоубиство понатаму државните институции треба да истражуваат дали било поради долготрено семено насилство како што беше во овој случај.
3: Ивана Јовановска скокна од зграда од шести кат, држејќи ја својата 6-годишна ќерка в преградка, откако со години трпела тепање и психичко насилство од незиниот сега осуден сопруг. Ивана со години се жалела на него во институциите, но немала помош од нив, па тоа ја навело да посегне по својот и по животот на нивното дете на 2 март оваа година.
7: Почитувани од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Да потсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/Macedonian и на нашата Facebook страница SBS Macedonian, каде што ќе најдете и многу други содржини. А следењето на радиската емисија во живо пак е одлична шанса да чуете музика од најдобрите македонски изведувачи на сите времења. Еден од нив, меѓу нив, е и пејачот со космички глас. Глас што потсеќа на чиста, бистра, изворска вода. Тоше Проески. Уживајте!

0: Направете ја sbs.com.au/macedonian, ваш дом на интернет. Добивајте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
1: Почитувани, вие сте со SBS на македонски, со вас е Маја Талевска. Во продолжение се осврнуваме на една актуелна локална тема. Имено, клубот од Австралиската фудбалска лига од Мелбурн, Карлтон, е казнет со 75.000 долари поради справување со инцидент со играчот Илајџа Холанс на надпреварот против Колингвуд во април. Казната ќе му биде исплатена на партнерот за ментално здравје на AFL, Headspace. Како што известува Керин Томас за SBS News, откритието го истакна третманот на менталното здравје во спортските кругови. Прилогот на македонски го подготви Маргарита Василева. Да чуеме.
2: This can't be a public event. It's a private challenge. So what we'll treat it as is that privacy and we'll respect it. Both the privacy and the process of what we're going away.
3: Тоа е тренерот на Карлтон, Майкл Вос. Тој зборуваше откако беа покренати прашања за однесувањето на играчот на Blues Илајџа Холанс за време на надпреварот помеѓу Колингвуд и Карлтон на 16 април, вклучително и зошто Холанс не беше изнесен од теренот до 20-та минута од последната четвртина. Вос изјави дека клубот му даде поддршка на Холанс веднаш по надпреварот. Вос исто така изјави дека Илајџа пред две години покажа огромна храброст, зборувајќи за своите предизвици и проблеми. Последните неколку години не беа лесни ниту за Илајџа, ниту за клубот, кој Вос вели обезбеди

0: веројатно менторство, советување, водство, специјалисти и професионалци.
1: Now, Elijah, 2 years ago, or thereabouts, showed enormous courage to come forward and talk about his challenges and his issues. And we all know that that's the sort of first point that is the most significant almost. And the last couple of years haven't been smooth sailing for him or us. But what we have done is, and our team of people have done, is provided amazing mentoring, counselling, guidance, specialists and professionals both inside and out.
0: Во деновите понадпреварот помеѓу Калтен и Колингвуд, Холандс беше примен во болница, а Калтен поднесе извештај до AFL. Извршниот директор на AFL Андрю Дилан вели дека сега одлучиле да го казнат клубот со 75.000 долари за тоа како се одвивало се. Дилан рече дека откако го разгледале извештајот на Калтен и спроведоа други истраги, откриле дека имало доволно визуелни знаци, податоци за перформансите за време на надпреварот и разбирање на индивидуалните околности на Елајџа, што укажува дека тој требало да биде отстранет од игра порано.
2: Having reviewed Carlton's report and conducted further inquiries, we found that there were sufficient visual cues, performance data during the match, and an understanding of Elijah's individual circumstances to indicate that he should have been removed from play earlier than he was. We also determined that the delay in removing Elijah from the field resulted in an outcome that brought the game into disrepute.
0: Andrew Dillon и менеджерот за операции на фудбалската лига Лора Кейн не сакаа да разговарат за деталите од истрагата, повикувајќи се на медицинска доверливост. Но господинот Дилан вели дека за сите има лекција како резултат на оваа ситуација. Дилан изјави дека, иако протоколите за физички повреди се силни и добро разбрани, презентациите за менталното здравје се варијабилни и можат да бидат сложени. Тоа значи дека потребно е да се зајакнува и стандардизира начинот на кој се реагира на денот на надпреварот на акутни епизоди на ментално здравје, вели тој.
2: Whilst our physical injury protocols are strong and well understood, mental health presentations can be variable and are complex. That means we need to continue to strengthen and standardise how we respond on match day to acute mental health episodes.
0: Лора Кейн вели дека за почеток лигата ќе донесе психолози со полно работно време во секој клуб и дека консултациите со индустријата во врска со иницијативата ќе се воведат веднаш.
3: We will implement the appointment of full-time psychologists or the equivalent across our AFL and AFLW programs, with industry consultation in relation to that initiative commencing immediately.
0: Лора Кейн вели дека AFL ќе имплементира и неколку други промени во врска со грижата за менталното здравје во играта како резултат на истрагата. Ке се формира комитет за управување со здравјето и благосостојбата на AFL, кој ќе советува индустријата на AFL за прашања поврзани со управувањето со здравјето. Ке се развијат стандарди за целата индустрија поврзани со психолошката подготвеност за играње, со упатства за најдобри практики и систем за управување и преглед на инциденти. Ке се спроведе преглед на политиките на СОФКА, на клубскиот фудбалски одел, кои се однесуваат конкретно на механизмите за здравствена заштита, што се во рамките на таа политика. Воедно ќе се проширува писменоста за менталното здравје кај сите вработени во фудбалските одели на AFL и AFLW. AFL ќе биде домакин на тркалезна маса за ментално здравје со медиумските партнери во партнерство со институтот Black Dog и заедницата Danny Frawley во пресрет на надпреварот на SPUD.
3: We'll establish an AFL Health and Wellbeing Governance Committee that advises the AFL industry on the healthcare governance related matters. We will develop industry-wide standards relating to psychological fitness to play, with best practice guidelines and incident management and review system. We will conduct a review of club football department soft cap policies pertaining specifically to healthcare mechanisms that sit within that policy. We will expand mental health literacy across all staff in our football departments AFL and AFLW. and we will host a mental health round table with our media partners in partnership with Black Dog Institute and the Danny Frawley community in the lead up to Spuds game.
0: Калтън ги прифати наодите от прегледот на AFL и вели дека ќе ја плати казната од 75.000 долари, која ќе биде во форма на донација од клубот на Headspace, партнер на Лигата за ментално здравје. Клубот исто така објави сообщение во кое се вели дека продолжува да го поддржува својот играч.
4: Our support for Elijah comes from a place of genuine care and understanding of him and the challenges he's been experiencing. Our club stands in unwavering support of its medical and well-being staff who continue to conduct themselves with the highest level of professionalism, integrity, and genuine care for all of our players and staff. We accept the outcome in the interests of enabling all parties to move forward while continuing to ensure the health and well-being of our people remains a priority.
0: Доколку вам или на некој што го познавате му е потребна поддршка, јавете се на Beyond Blue на 1300-224-636 или јавете се на Lifeline на 13-11-14. SBS Radio.
5: Почитувани, тоа беше прилог поврзан со казната на австралискиот фудбалски клуб од Мелбурн, Калтон, а врзана за менталното здраве, кое станува едно од најважните теми во австралиското општество. Во продолжение, уште еден извореден македонски изведувач, Никола Батев. Уживајте!

0: Slušajte izvanredni prikazni na koji bilo mobilen ured, besplatno. Odete na sbs.com.au/macedonian ili prezemete ja aplikacijata SBS Audio Sega. Prezemete ja aplikacijata SBS Audio Deneska i slušajte gi site vaši omiljeni programi. Prezemete ja besplatno Sega od App Store ili Google Play.
1: Почитувани, вие сте со SBS на Македонски, денеска со Маја Талевска. По повод 5. мај, денот на македонскиот јазик и македонската азбука, неделава ја посветивме на јазикот на оваа програма. Јазикот на кој сме го изговориле нашиот прв збор. Јазикот на кој чувствуваме, без разлика на колку други јазици, умееме да размислуваме и зборуваме. И може би повеќе словенски народи ја користат кирилицата. Но, дали знаете дека македонската азбука е единствена во светот по својата уникатна буква «Дз»? «Дз» како дзуница, звезда или дзвонче. Учењето на буквите за јадници деца во Македонија од 80-тите години наваму е поврзано со еден топол спомен. Тоа е книгата «Пушавата азбука», која во 80-тите години од минатиот век прерасна во култна телевизиска програма, со која генерации деца во Македонија научија да читаат и пишуваат на кирилица. Оваа содржина пред неколку години доби и своја дигитална верзија. Благодарение на компјутерскиот програмер и дизајнер Гоце Митревски, која дигитализираше книгата «Бушава азбука», таа сега живее и на интернет. Со тоа и децата од македонско потекло во Австралија и ширум светот, што сакаат да учат македонски јазик, добија драгоцен, бесплатен извор на знаење. Со Гоце зборувавме на оваа тема пред неколку години. Да се подсетиме.
2: Време е за бушавата азбука.
3: Здраво, Гоце, ти благодарам што си дел од програмата на македонски јазик на австралискиот јавен информативен сервис SBS.
4: Здраво, благодарам за поканата и поздрав до вашите слушатели.
3: Ти неодамна на некој начин ја израдува македонската јавност со иницијативата да ја дигитализираш бушавата азбука. Многумина од нашите слушатели веројатно и знаат дека бушавата азбука е една култна телевизиска емисија со која што порасна генерација деца и кои што на тој начин се описни практично научија да пишуваат и да читаат на македонски јазик. Исто така се запознаа со низа диалекти, со богатството, лексичкото богатство на македонскиот јазик и на таа култна серија работеа неколку исклучително талентирани луѓе. Најпрво би сакала да те прашам како дојде до идеја да го направиш ова.
4: Па јас сум дел од тие генерации кои што порасна со бушава азбука и сметам дека таа е дел од највредното културно наследство на македонскиот јазик и генерално на нашата држава воопшто. Така што идејата ја добив бидејќи сакав да има дигитална верзија на бушава азбука која што ќе биде машински читлива. Првенствено тоа ми беше важно и значајно затоа што има голем број на зборови и интересни содржини кои што мислам дека се вредни да бидат дигитализирани и да бидат достапни преку преварување на интернет. Така што идејата ми беше првенствено да ја направам бушава азбука, книгата бушава азбука конкретно, подостапна за помладите генерации кои што никогаш не чуле за тоа дело, значи за таа книга и вклучително и за екранизираната верзија која што подоцна беше изработена од страна на Слобода Нунковски и неговата екипа.

0: што идејата беше да се направи делото подостапно, а првенствено мотивот и инспирацијата беше да се задржи содржината и да се направи машински читлива за да биде подостапна за едните генерации.
1: Ти си програмер, ако не се лажам.
0: Па да. Генерално програмер и дизајнер, некоја чудна комбинација.
1: Така, кажи.
0: Тоа работам на дигитален медиум, значи на мрежата интернет и тоа вклучува секаква изработка на различни видови на вебсајтови, презентации за интернет и така натаму.
1: Така, ајде да објасниме за оние кои што не знаат, што значи самата дигитализација, што всушност направи ти?
0: Така, па тоа што всушност го направи подразбираше повеќе делови во смисол на работа. Значи, потребно беше да се претвори целата содржина на книгата на Бушава азбука, која што издадена во далечната 1985, ако не се лажам. Јас го имав второто издание од таа книга, која што ми беше дадено како подарок во градинката во Радишани, која се запишав да на настава. Така што тоа дело го имав и практично се започна со скенирање на содржината на тоа дело, значи претворање на печатената верзија во дигитална форма, со тоа што се изработуваа слики од самите страници на книгата и подоцна тие слики беа обработени дополнително, значи за да одговарат на форматот кој што беше одбран за дело. Тоа е електронскиот медиум, интернет. Потребно беше да се препише, буквално да се препише целата текстуална содржина во машински читлив формат и да се направи некаква структура околу која што ќе може да се изработи динамична платформа, така да ја наречам, која што ќе прикажува соодветни страници одделно за секоја буква во азбуката и при тоа ќе се овозможи некаков начин на едноставна навигација или прегледување на содржините на книгата. Значи тоа беше и меѓу другото најголемиот предизвик, да се претвори едно печатено дело за прегледување на нов медиум, на медиумот интернет и да се овозможи тоа да биде лесно, забавно искуство, да биде искуство кое што ќе му овозможи на луѓето да прегледуваат што повеќе содржини од самото дело и при тоа, например, да се додадат некои нови функционалности, како, например, можноста да се кликне на некое зборче, кое што е специфично зборче поврзано со одредена буква и да се направи пребарување за тој термин конкретно на одреден пребарувач на интернет и да се добијат повеќе информации за тоа.
2: Геврек. Геврек. Дјавол. Дјавол.
3: Луѓе.
2: Луѓе. Јошо. Јошо.
3: Ѓурѓа.
2: Ѓурѓа.
4: Имаше многу луѓе во автобусот кога се враќав дома.
2: Имаше многу луѓе во автобусот кога се враќав дома.
1: Така, на некој начин всушност ти го адаптира тој проект, таа книга на модерното време и го направи, го адаптира на потребите на новите генерации кои што имаат сосема поинакви интерактивни потреби за разлика од некогашните деца. Кажи ми колку време траеше целиот процес и дали за да го направиш ова ти беше потребна дозвола од авторите на оригиналниот проект?
0: Па, делот, изработката траеше околу 3 месеци, не интензивно, бидејќи го работев проектот во слободно време. Официјална дозвола од авторите немам добиено, меѓутоа самиот проект е од едукативен карактер и од некомерцијален карактер, така што почитувањето на нивното авторско дело е во целост
1: зачувано,
0: составен дел на изработката, да, и зачувано, со тоа што на многу места на самата интернет презентација е наведено дека оригинални

основните автори на делото се Горан Стефановски и Душан Петричич, конкретно за илустрациите во рамките на книгата. Така што не е тоа нешто што останало, да речам, не е неискажено или прикриено. Идејата не е да се направи комерцијален проект, туку да се направи проект кој што ќе биде општо корисен. Значи, покрај тоа што новите генерации, да речам, ќе имаат пристап до содржината, исто така некои луѓе кои што имаат технички признаење би можеле и малку повеќе да проучат како е направена самата апликација, бидејќи изворниот код е достапен на мрежата GitHub и може да се проучува, да се презема, да се преработува. Многу пати до сега се случи од како ја објавив дигитализираната верзија да ми укажат на грешки, печатни грешки во самото дело, кои што веднаш се разбира ги коригирав, така што придобивките од тој отворен пристап мислам дека се големи и мислам дека тоа е единствениот начин кој што може да овозможи едно вакво дело

0: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit NBN.
1: Za bilo koje područje u svijetu, a pri tome da nema neki posebni poteškoti za konzumiranje na samite sadržaje.
2: Имаше ли реакции, може би, од некој од авторите на оригиналниот проект и какви се генерално реакциите на јавноста?
1: Многу се позитивни, на моје пријатно изненадување, но истина немав представа дека на толку многу луѓе им значи ова дело и наистина сум среќен поради тоа, бидејќи сметам дека таа голема желба за истражување на содржините на ова дело е задоволена и мислам дека во вистинско време се случува една ваква дигитализација. Реакции од авторите се уште немало. Не сум остварил контакт со ниједен од нив, но се надевам дека во најскоро време тоа ќе може се случи и дека би можеле уште повеќе да го подобриме ова издание, така што би вметнале некои содржини со подобар квалитет во смисол на графички содржини и на видео содржини. Инаку, тоа што е важно исто така е дека ова е дигитализација на печатеното издание на Буша Ваздука, меѓутоа како додатна вредност заради природата на медиумот се видео содржините кои што се лесно пристапливи од секоја страница поврзана со одредена буква на презентацијата, така што тие видео содржини се достапни на мрежата YouTube и не се реобјавени на овој вебсайт под никакви околности. Тука едноставно се искористуваат веќе достапни содржини на мрежата YouTube. Добро би било доколку би можеле сите тие содржини да ги сервираме од едно место, вклучително и сите слики, илустрации, оригинални илустрации од Душан Петричич и едноставно да се понуди целата содржина од едно место и да се овозможи уште по-добро корисничко искуство на некој начин. Затоа што во случајов доколку некој видео биде избричено на YouTube, ќе престане да биде достапно на Буша Ваздука на која што јас ја дигитализирам. Тоа е тоа.
2: Очекуваш ли новите генерации кои што ќе имаат пристап сега до оваа дигитализирана верзија да го имаат исто ентузијазам или приближно ќе има ли, очекуваш ли да има бенефити при добивка во учењето на самиот јазик и описменувањето?
1: Искрено се надевам, тоа е меѓу другото една од целите на мојот труд, да речам. Намерно го направив делото или програм за да може меѓу другото да се истражува и во начините на кои што е изработена целата презентација. Значи таму се користат многу различни технологии и верувам дека тој дел ќе биде поинтересен за новите генерации за да навлезат во истражување на изработката, а подоцна која ќе почнат со, да речем, спонтано читање на содржината на книгата, ќе видат колку всушност добра содржина има во тие 31 страница кои што се достапни за преглед и едноставно во целокупната содржина која што ја содржи книгата. Така што сметам дека првенствено мотив за истражување ќе даде техничкиот аспект на делото, меѓутоа подоцна, да речем, на еден индиректен начин луѓето ќе можат да сватат која е всушност големината на ова дело и зошто е толку многу значајно.
2: Дали овој проект е сега достапен и за децата од Австралија кои што сакаат да го учат македонскиот јазик и за кои што навистина е предизвик тука во едно англиско говорно подрачје да се научи и кирилица да се чита и пишува? Како тие можат да пристапат? Која е адресата?
1: Да, па од неодамна Бушава азбука е достапна и на многу едноставна адреса, значи busavaazbuka.mk, споено без никакви цртички помеѓу, така што преку таа адреса може да се пристапи до презентацијата на интернет и подоцна преку, нели, соодветна серверска комуникација ќе бидат пренасочени на оригиналната адреса на која што беше објавено делото, бидејќи е поставено на мрежата GitHub. Адресата е малку потешка за помнење, така што од тие причини беше да речеме обезбедена дополнителна адреса за полесен пристап. Апсолутно е достапно делото до младите генерации од Австралија, така што дополнителна вредност е што на некој начин може да се преземе и како мобилна апликација во телефоните, бидејќи е така наречена прогресивна веб апликација или прогресив веб ап. Природата на тие апликации овозможува едноставно да се преземе

0: месодржината и да биде достапна за прегледување дури и без интернет, така што тоа беше едно од главните технички побарувања што сакав да ги задоволам и да овозможам едноставно непречено прегледување на содржините без разлика дали мрежата или пристапот до интернет е достапен во моментот кога се прегледува содржината. Така што апсолутно ги потикнувам да го посетат сајтот, да ја преземат содржината на нивните мобилни телефони и да почнат со проучување на јазикот.
1: Радува кога младите генерации се грижат за македонскиот јазик со овој ентузијазам или како што реков вчера, секој од нас може да направи нешто за зачувување на јазикот. Да потсетам дека тоа беше Гоце Митревски, македонскиот компјутерски програмер и дизајнер кој ја дигитализираше бушавата азбука. А јас сум Маја Талевска, вашиот денешен водител на содржините на SBS на македонски. Ви благодарам што не следевте, имајте прекрасен викенд и до слушање.